0: pa'l cielo, la que mona pa'l infierno y la mala.
1: El Mix Radio, pa'lante y pa' atrás. Mix.